қайрайсан асла, қайрайсан бұрқұшсыз, айтмайсан асла, лавлары балдайсан, алдайсан, амма, амма қачан таслым болып сен.